0: Gunawan mangan bantal.
1: Loh iya. Sopo? Sing gantimu sopo? Sing gantimu sopo? Wong ngepi ganti mangan.
0: Awan-awan ngepi bantal mlebu kamar nyangkeng kukusan.
1: Dadi prawan ojo cengkal-cengkal jae dilamar juru kunci kuburan.

wa malikan lan miliki laha maring akwan. Baya utawi akwan niku muhtajatun butuh ilai kamaring siro. Wa khatimatun lan lumadi laka maring siro. Baidah tolapta mengkontot kalani nyuprih sopo siro minha saking akwan. Sayan ning suwiji-wiji hasola moko hasilo posyek. Waidah kuta lantat kalani ngucap sopo siro lisa imaring suwiji-wiji kun wujuto siro kana moko wujud opo syek. Biidznillahi ta'ala. Walidha langkrono iki-iki hikmah. Karena ana sapa ba'dul awliya iku yakulu dawuh sapa ba'du lisamai maring langit imtiri udana sapa sira fatam toro mongko ngudani mongko udan opo sama wali rikhilan ngucap maring angin hibi niyupo siro wata hiba mongko niyup opo arih wasababu dalik utawi sebabe mengkono-mengkono husul hasolayo. Waibatuhu iku samare ba'du sirno, sirno samar anha saking akwan. Bisu dimukawinia sebab nyawang datkang mujudakan akwan. Wa maklumun nan iku kina waruhan anna halata syuhudi utawi sedune tingkah nyawang Allah iku ya ribu ilang via ing dalem halah sopal waliyo wali ilang tegese sirno ilang sirno an khisihi saking indrane wali wa an basyariyati lan saking sifat menungsane wali bala yazamulan orang mesti mindalika sang mengkono-mengkono ya ribu apa fana uha sirnane basyariyah walidha kola layal jamu.